اس کی زبان فلم کے سنوادوں میں کہیں پنجابی کی گرمجوشی تھی تو کہیں اردو کی نفاست، کہیں بمبئیا بولی کی چنچلتا اور کہیں عام ہندوستانی کی سادگی۔ یہی رنگ برنگی بھاشا اس دور کی ممبئی کی تہذیب اور گنگا جمنی سنسکرتی کی ایک خوبصورت جھلک پیش کرتی تھی۔ اور جب بات اس کے سنگیت کی ہو تو او پی نیئر کی مست دھنیں اور مجروح سلطان پوری صاحب کے دلنشی الفاظ کا ذکر کیے بنا یہ سفر ادھورا رہ جاتا ہے۔ ان دونوں کی جگل بندی نے آر پار کے گیتوں کو ایسا جادو بخشا کہ وہ آج بھی سنگیت پریمیوں کی محفلوں کی رونق بنے ہوئے ہیں۔ اسی فلم کا ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، محمد رفیع صاحب اور گیتا دت جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں، آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر۔